0: Hi, this is Lyndon from Captain Gone. You're listening to Proper Radio.
1: Jeg elsker byen, bad til sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: Helge Grønne i de musikalske dvergene, og du hører nå på ordentlig radio. Og du er heldig.
1: Så vidt er det mentig ut. Og det jeg må skal arbeide, er doch immer das Gleiche.

mamma vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Hei, dette Audun Kleive. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Fri, fri, fri fra alt og ingen til ingen. Jeg tror jeg aldri

du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig rad.

0: Så. Føre sammen, det er forten av. Passer rundt kjemien din, så slår mørk porten rau. Hvite morgen i hjørmen og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa, prøver skjoten dau. Sovna hver et tid, nå er jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket dynna om det er dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg er dritt å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hende du finner en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sporten fra MC om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg kapten Sabeltan, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengte bruse. Først har sleik på kulla, når jeg nøtter tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Sør for Tudda, prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg langer av kels på Dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Oui, eller oui bare en gang da. Det ja på fransk, og det var Klaus Major det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her i Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal ha siste sending før sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit, I den står det her får du min siste utgivelse, den slippes fredag 22. mai, altså ja, I dag, eller I går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

Oui, eller oui bare en gang da. Det er ja på fransk, og det var Klaus Major det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her I Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikkkrøllalfaordet.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time I uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre I redaksjonen som plukker det opp og av og til sender det, ellers så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn, når vi skal siste sending for sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, i dag. Eller I går hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå I oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står I kø når en ung, men plutselig en dag du en av rådgiverne selv. Jeg ikke ung I kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

fugler. Dukte njævern med seg grå kuler. Og det er ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad er overlevende. Til en påfugl, grå til du får det ut. For vennene mine er nonstop. Min lillebror er påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort, så ser det halen bak. Som han skal bære stolt i bildet byen hans har malt. Samme hva du tenkte til.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da det

Oui, eller oui bare en gang da. Det er ja på fransk, og det var Klaus Major det, som tok den franske vrien. Og husk at du kan utforske mer av alle artistene jeg spiller her i Lytt på nytt denne timen, der du laster ned musikk. Og du kan nå oss hvis du sender en e-post til musikk@orade.no. Jeg må bare si en ting, jeg får fantastisk mye fin musikk inn til dere, men jeg sender bare en time i uka, så det ikke alt jeg får plass til, men det andre i redaksjonen som plukker det opp,

og av og til senere. Eller så prøver jeg da mot slutten av hver måned, og det tenker jeg også på sånn når vi skal ha siste sending før sommeren, så lager jeg en skikkelig spesial der jeg holder kjeft, og så spiller jeg bare musikk, og da tar jeg med det jeg ikke har fått tid til nå. Det altså også kommet en e-post hit. I den står det: her får du min siste utgivelse. Den slippes fredag 22. mai, i dag. Eller i går, hvis du hører på lørdagssendingen. Sangen handler om å gå i oppgåtte spor, men likevel være en nybegynner. Råd, formaninger og forventninger står i kø når en er ung, men plutselig en dag er du en av rådgiverne selv. Jeg er ikke ung i kalenderen, men jeg har vært det. Det har vi vel alle. Artig om dere spiller den siste låten min. Vi spiller den nå, og det er Petter Selleseth som har sendt inn denne e-posten. Og etter han så kommer det en låt med Sofia.

lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du lar.

mann i et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny venninne. Hun hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land.

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

bak tanker fremmed ord som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mere, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med rå kraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmekrafta til en artist som synes at alt er så rart.

fra med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

0: Hei, dette Jan Tore Lauritsen. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Husker du den gangen